bright blessed day, the dark sacred night.

слушаете Радио Джаз Армения. Дум-чик-дум-чик.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 8-ն է, օրը 2-7-ի, ստուդիայում էլ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հայաստանում 3 կայացան խորհրդարանական հերթական ընտրությունները, ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը 3 ժամը 20-ի դրությամբ 1,476,597 է, որը կազմում է 58.97%։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առավոտվա դրությամբ հրապարակել է ընտրությունների արդյունքները 2005 ընտրատեղամասերից միայն 1,964-ի տվյալներով։ Եվ այսպես, այս տվյալներով 49.82% արդյունքով 707,858 ձայն առաջատարն են ներկայումս իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղում է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը հավաքել է 23.35%, 331,779 ձայն։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը ունի 9.94%, 41,175 ձայն։ Չորրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով 3.97%, 56,466 ձայն։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, տեղեկացնեմ, որ ամբողջականը կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ընդհանուր ընտրատեղամասերի թիվը 2005 է, թողարկման ընթացքում ևս կփորձենք թարմացնել տվյալները և լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուշգիշեր ժամը 2-ին հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ժամանակ նա հայտարարեց ԿՊ-ն հաղթել է ընտրություններում միանձնյա կձևավորի կառավարություն։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Զանգվածային լրատվության միջոցների հարգելի գործընկերներ, 2026 թվականի հունիսի 7-ին տեղի ունեցան ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ, և ընտրությունների արդյունքում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանձնյա կձևավորի կառավարություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր նախ մասնակցեցին ընտրություններին և իրենց ազատ կամ արտահայտմամբ քվեարկեցին, և ուզում եմ ընդգծել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2021 թվականի համեմատ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ձայնը, ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահության քվեն։
1: Սա պատմական հաղթանակ է, որը միանշանակ ապահովելու է ՀՀ հարատևությունը, զարգացումը, մենք ունենալու ենք տևական ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, ասել է վարչապետը։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս հայտարարություններին անդրադառնանք, նախ նաև ընդդիմության արձագանքը։ Ընտրությունները դեռ չեն ավարտվել, իրենք չեն ունենալու իրենց ուզած հաղթանակը, իրենց գործերը լավ չեն գնում։ Նման հայտարարություն է արել ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ասուլիսի ժամանակ։ Դուք բոլորդ այս մեկ ամսում տեսաք, ինչ հալածանքների ենք մենք ենթարկվում, ինչ բռնությունների ենք մենք ենթարկվում։ Մեր թիմակիցներից մոտ 75 հոգի այսօր կալանավորված են, 700-ից ավել մարդ ձերբակալված են, և այս մարդիկ նույնիսկ չհանգստանալով որոշեցին ընտրության օրը անհասկանալի գործերով, տեսնելով, որ խայտարակ ձևի իրենց արդյունքները նվազում են և ամեն րոպե նվազում են, իրենք կանգնեցրին հաշվարկը, ընդգծել է Սամվել Կարապետյանը։ Իրենք չեն ունենալու իրենց ուզած հաղթանակը, որովհետև դուք նույնիսկ իրենց հարցազրույցից, իրենց դեմքերի արտահայտություններից արդեն կրահեցիք, որ իրենց գործերը լավ չեն գնում, հավելել է Սամվել Կարապետյանը։ Նախքան ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը քո հայտարարությունները պարզապես ԿՀ-ի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու քայլեր են։ Նման հայտարարություն է արել Հայաստան Դաշինքի շտաբի պետ Իշխան Սաղաթելյանը։ Առանց ընտրվելու դատական համակարգին հրահանգավորելուց առաջ դու դեռ պետք է պատասխան տաս այսօր գրանցված բոլոր ընտրախախտումների համար, նշել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ԿՊ-ն միանձնյա ձևավորում է կառավարություն եւ հաղթել է ընտրություններում հակասահմանադրականը եւ վերազանցնում է վարչապետի լիազորությունները։ Այս մասին էլ հայտարարել է միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության համահիմնադիր Արման Թաթոյանը։ Կառավարության ղեկավարը ունի իրավասություն հանդես գալու հայտարարությամբ եւ հայտարարելու իր միանձնյա հաղթանակի մասին, երբ քվեարկության արդյունքների 10%-ից մի փոքր ավելին է հաշվարկված, երբ Երևանում քվեարկության արդյունքների 10%-ն էլ ամփոփված չէ։ Ավելին, Երևանի ընտրատեղամասերում քվեարկությունների արդյունքները չկան մինչև հիմա։ Բոլոր թարմացումները անկանոն են փոխվում, անհասկանալի է ինչ հաճախականությամբ։ Ավելին, թվերը պարբերաբար նվազում եւ ավելանում են, նշել է Արման Թաթոյանը։ Այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս հայտարարությունների մասին նշեմ, որ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա նաև այլ հարցերի է անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարել է, ընդդիմությունը չի կարող հետընտրական զարգացում հարուցել։ Բացառված բան է, որովհետև իրենց ստացած ձայների մեծ մասը այդ ընտրակաշարքով ստացած ձայներն են, և բացառում եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը թույլ կտա, որ պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը ընդհանրապես թպրտա, հավելել է վարչապետը։ Ակնհայտ է նաև, որ պատերազմի գլուխ կուսակցությունը ընտրակաշարքների եւ այլ մեխանիզմներ աշխատացրել է, եւ մեր իրավապահ մարմինները իհարկե արձագանքել են, բայց նաեւ այդ ծավալը ցույց է տալիս, որ ոչ ամբողջական ենք կարողացել բացահայտել, եւ մնացածը հնդացս կերևա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ նաև հայտարարել է, ընդդիմության լիդերները քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։ Մեր առաջնահերթ անելիքը մեր քաղաքացիների պահանջն է, քրեա օլիգարխիկ համակարգը վերջնականապես պետք է արմատախիլ արվի Հայաստանից, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք կշարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ մյուս անդամ երկրների հետ, իհարկե նպաստելու ենք նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակներում կապերի ամրապնդմանը, խորհրդարանական ընտրություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխաններով արդին, թե արդյոք իրեն զանգահարել են արևմտյան քաղաքական գործիչներ, Փաշինյանն ասել է, որ մոտ 10 րոպե առաջ ոչ պաշտոնական զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Վրաստանի վարչապետի հետ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոպախիցեն X-ի իրաջում գրառում է կատարել, շնորհավորելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, լուր միջազգային լրահոսից 3 Իրանը հրթիռներ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, վերջինս խոստացել է պատասխանել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչի արել Իրանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ Իսրայելի հյուսիսային հատվածի վրա հրթիռային հարվածներից հետո։ Իսրայելներ այսօր հայտարարել է, որ հարվածները հասցրել Իրանի արևմտյան և կենտրոնական հատվածներում գտնվող ռազմական թիրախներին։ Եվ վերջում նաև մեր երկրում եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի, Երևանում այսօր երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կլինի այսօր ցերեկը 28-ից 30, երեկոյան 20-ից 22 աստիճան։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։

0: Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, եթերում Ավրորա Նյուզն է աշխատում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 2005 տեղամասի արդյունքները ըստ տվյալների 49.81% արդյունքով 727,160 ձայն, առաջատարն է ներկայումս իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղում է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը հավաքել է 23.29% 340,062 ձայն։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը ունի 9.94% 145,097 ձայն։ Չորրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հավաքելով 4% 58,368 ձայն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մնացած տվյալները կարող եք տեսնել avroranews.am կայքում։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական հերթական ընտրությունները Հայաստանում կայացան 3 ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը 3 ժամը 20-ի դրությամբ 1,476,597 է։ Անկախ դիտորդը պահանջելու է անվավեր ճանաչել կամ վերաքվյարկություն նշանակել 12/13 և 35/65 տեղամասերի արդյունքները։ Այս մասին գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ 12/13-ում ԱԺԲ-ի քվյաթերթիկների բացակայության հիմքով 35/65-ում ժամը 20-ից քվյարկության սենյակում չգտնված հարյուրավոր ընտրողների զինվորականների քվյարկության հիմքով, գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Նախնական տվյալներով միջազգային դիտորդների մեծ մասի գնահատմամբ ընտրությունները անցկացվել են երկրի գործող ընտրական օրենսդրությանը համապատասխան, բաց և քաղաքացիների կամ արտահայտման համար պատշաճ պայմաններ ապահովելով։ Ղազախստանի նախագահը նշել է, որ Ղազախստանը պատրաստ է շարունակել ակտիվ համագործակցությունը բարեկամ Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Հայաստանը նույնպես պատրաստ չէ լինել Եվրոպական Միության անդամ, մեր առաջին նպատակն է բարեփոխել երկիրը և այն հասցնել Եվրոպական Միության ստանդարտներին համապատասխանող մակարդակի։ Ռուսաստանից ժամանած լրագրողի հարցին ի պատասխան հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է շարունակի ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը մինչև այն կետը, երբ բոլորը կճանաչեն և երկրի ներսում, և երկրից դուրս Եվրոպական Միությունը, որ Հայաստանը լիովին համապատասխանում է Եվրոպական Միության ստանդարտներին։ Փաշինյանը նաև ընդգծել է, Հայաստանում հանրաքվեն անցկացնելու են ոչ այնպես, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է ասել։ Ես արդեն մեկնաբանել եմ դա, հանրաքվե անցկացնելու համար մենք պետք է առնվազն արդեն պաշտոնապես դիմաց լինենք Եվրոպական Միության անդամակցության համար կամ լինենք Եվրոպական Միության անդամակցության թեկնածու։ Քանի դեռ այս իրավիճակներից որևէ մեկը չկա և գոյություն չունի, մենք հանրաքվեի առարկա չունենք։ Երբ լինի հանրաքվեի առարկա, այն ժամանակ էլ կլինի հանրաքվե։ Քանի դեռ չկա հանրաքվեի առարկա, հանրաքվե չի լինի, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնանք միջազգային նորություններին, Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Իրանին Թեհրանում, Թավրիզում, Սպահանում և Քարաջի շրջանում մի քանի պայթյուն է որոտացել։ Axios Portal-ը հղումաներով ամերիկացի պաշտոնյային հայտնում է, որ այդ հարվածները սահմանափակ մասշտաբի են եղել։ Ավելի վաղ այլ Իրանը ի պատասխան Բեյրութին հասցված հարվածների հարձակվել էր Ռամաթ Դավիդ ավիաբազայի վրա։ Իրանական կողմը նախազգուշացրել էր, որ Իսրայելը կբախվի ավելի ծանր հետևանքների, եթե որոշի պատասխան գործողություններ ձեռնարկի։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է Իրանի ցերթիրների արձակման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ Իսրայելին կոչ է արել այլևս պատասխան հարվածներ չհասցնել Իրանին։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հույս ունի խուսափել հետագա էսկալացիայից և հնարավորություն տալ Թեհրանի հետ համաձայնության հասնելուն։ Իրանի հարվածները որևէ մեկին չեն վնասել, հուսով եմ Իսրայելը չի պատասխանի։ Եթե Բիբին պատասխան հարված հասցնի, դա կարող է շարունակվել ևս 47 տարի կամ նույնիսկ 3000 տարի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Ֆիլիպինների Մինդանաո կղզու ափերին մոտ 8.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, օջախը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ֆիլիպինների հրաբխագիտության և սեյսմոլոգիայի ինստիտուտը պարզաբանել է, որ երկրաշարժի հետևանքով հայտարարվել է ցունամիի մասին նախազգուշացում։ Ալիքների բարձրությունը կարող է նորմայից մինչև 1 մետր բարձր լինել։ Ի դեպ երկրաշարժի հետևանքներից կան տեսակադրեր, դրանք Aurora News.am կայքում են։ Ճապոնիայի Միե պրեֆեկտուրայում էլ 42,000 մարդու տարհանման հրաման է տրվել։ Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ցունամիի սպառնալիքի պատճառով տարհանում է հայտարարվել նաև մի քանի պրեֆեկտուրաների քաղաքներում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը Հայաստանում և աշխարհում, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 11-ին։
0: Вы слушаете Радио Джаз Армения.
2: Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.

0: Երևանում ժամը 11-ը։ Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, յուրաքանչյուր ժամին ներկայացնում ենք նորություններ Հայաստանից եւ աշխարհից։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքներով նոր խորհրդարանում կլինեն 4 քաղաքական ուժեր՝ Քաղաքացիական պայմանագիրը, Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը, Հայաստան Դաշինքը եւ ԲՀԿ-ն։ Նոր ազգային ժողովում կլինի 105 պատգամավոր։ Մանդատները կբաշխվեն հետեւյալ կերպ՝ Քաղաքացիական պայմանագիր 61 մանդատ, Ուժեղ Հայաստան Դաշինք 28 մանդատ, Հայաստան Դաշինք 11 մանդատ, ԲՀԿ 5 մանդատ։ Վերջին պահին ԲՀԿ-ին հաջողվեց հասնել 4%-ի շեմի, ինչը թույլ տվեց այս ուժին անցնել խորհրդարան։ 4 ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունները 4 մանդատներից 3-ը բաժին են հասնում Քաղաքացիական պայմանագրին, 1-ը Ուժեղ Հայաստան Դաշինքին և նրա մանդատները դառնում են 28։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենակ խորհրդարանական մեծամասնություն, ինչպես նաև կձևավորի կառավարություն ազգային ժողովում 2025 թվականի Հայաստանի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվատվության նախնական քննարկման ժամանակ, այս հայտարարությունն արել է գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հունիսի 7-ին հայ ժողովուրդն իր քվեարկությամբ դեր կանգնեց պետությանն ու անկախությանը խաղաղությանը։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը ջախջախված է, հայ առել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԿՊ-ին հաղթանակի ու արձանագրված արդյունքի համար։ Նա շնորհավորել է նաև իր Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, արձանագրած արդյունքի եւ հաղթանակի արդիվ Քաղաքացիական պայմանագիրը կունենա խորհրդարանական մեծամասնություն, ինչպես նաև կձևավորի կառավարություն առաջիկա ամիսներին, մենք այդ թեման քննարկելու հնարավորություն կունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջիկայում պատրաստվում ենք ինստիտուցիոնալացնել խաղաղության համաձայնագիրը եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կիրականացնենք, բայց կարևոր է, որ այս ընթացքում կարողացանք ավարտին հասցնել TRIP նախագծի շուրջ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համաձայնագիրը, որը արդեն ստորագրված է եւ առաջիկայում պետք է սկսենք վավերացման գործընթացը։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովների նիստին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարևոր է արձանագրել, որ սա իսկապես իրավիճակ փոխող ծրագիր է, որովհետեւ Հայաստանը, ինչպես առիթուն ցելը մասելու հակամարտության փակուղից վերածվում է խաղաղության խաչմերուկի։ Սա իհարկե մեծ իրադարձություն է մեր երկրի կյանքում։ 2026 թվականին արդեն գետնի վրա կսկսվեն իրական աշխատանքները, նշել է վարչապետը։ Շնորհավորում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փայլուն ընտրական հաղթանակի կապակցությամբ X-ի իրաջում գրել է Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը։ Լատվիան ամուր կանգնած է ձեր կողքին եւ աջակցում է Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության միջեւ ավելի սերտ հարաբերություններին, նշել է Լատվիայի նախագահը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանի ժողովրդին երեկվա ընտրությունների կապակցությամբ, այս մասին է լեքսում գրել է Բելարուսի անդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Բելարուսները կանգնած են Հայաստանի կողքին դեպի եվրոպական ապագա տանող նրա շարունակական ճանապարհին, գրել է Բելարուսի անդիմության ներկայացուցիչը։ Իսրայելը հայտնել է, որ զինված ուժերը հայտնաբերել են Եմենից արձակված հրթիռ, որը ուղղված է եղել երկրի դեմ։ Հրթիռի հարձակման մասին նախազգուշացումից հետո Իսրայելի ողջ տարածքում միացել են օդային տագնապի ազդանշանները։ Նշենք, որ Եմենը Իրանի աջակցությունը վայելող Հութի զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն էլ հայտարարել է, որ Հորդանանի օթային տարածք են մուտք գործել հրթիռներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր, կոչ անելով ԱՄՆ քաղաքացիներին մնալ փակ տարածքներում ու հետևել տեղական հայտարարություններին։ Ամերիկյան կողմից հայտնել են, որ շարունակելու են վերանայել իրավիճակը եւ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ։ Նախազգուշացումը հնչել է Իսրայելի եւ Իրանի միջև նոր լարվածության համատեքստում։ Վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Ներկայացնեմ տվյալներ։ Հունիսի 8-ին ժամը 10-ի դրությամբ ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացվել է 619 ահազանգ, որոնց մեջ ներառված են ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ ստուգման ենթակա զանգեր։ Տվյալները ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Եվ այսպես արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 52, քվեարկության գաղտնիության խախտման 27, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու 9, ընտրակաշարք տալու 4, ընտրական գործընթաց ներին խոչընդոտելու 2, ընտրատեղամասում սարազենք կրելու, խուլիգանության եւ ֆիզիկական ներգործության 1-ական դեպքեր, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվել է 18 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացած 322 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։ Ներկայացնենք ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները։ Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում են ներկայացրել 2435 անձ, տեղեկանք է ստացել 1172-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ձև 9 ստացել է 1221 անձ, ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունում գործող ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 1725 զանգ, խորհրդատվություն է տրամադրվել 1745 քաղաքացու, հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ կեսօրին։
0: Джаз. То, что между нами.

0: Տրերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ է գումարել ամփոփելու հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում ստորագրվեց նախնական ամփոփիչ արձանագրությունը։ ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտնեց, որ ընտրություններին մասնակցել է ընտրական իրավունք ունեցողների 58.94%-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակված նախնական թվերը չեն ներառում էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Ավելին, տոկոսային հաշվարկը, որ համակարգն անում է 100-երորդականներով հաշվարկած, կլորացնում է, ասել են նա, ապա ներկայացրել ընտրություններին մասնակից ուժերի ստացած քվենները։ Եվ այսպես, քաղաքացիական պայմանագիր 49.825%, ուժեղ Հայաստան 23.281%, Հայաստան Դաշինք 9.934%, Բարգավաճ Հայաստան 3.996%։ Այսպիսով ԲՀԿ-ն չի անցնում խորհրդարան, նշենք, որ խորհրդարան անցնելու անցողիկ շամը 4%-ն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի բավարարում ընդամենը 2+3/5 մեծամասնություն ունենալու համար։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Նա մասնավորապես նշել է այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ամփոփված արդյունքների, ինչպես նաև մի շարք հաշվարկների և բանաձևերի կիրառման արդյունքում ազգային փոքրամասնությունների մանդատների բաշխում, ձայների փոշիացում, ազգային ժողովի մանդատային պատկերը հետևյալն է։ 61 մանդատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 28 ներողություն մանդատ ուժեղ Հայաստան Դաշինքին, 11 մանդատ Հայաստան Դաշինքին և 5 մանդատ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Այս թվաբանական դասավորացության պայմաններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի բավարարում ընդամենը 2+3/5 մեծամասնություն ունենալու համար։ Հորդորում եմ ընդդիմության ներկայացուցիչներին շտապողական ասուլիսներ չհրավիրել, հիմնավորելու համար, թե ինչու են վերցնում մանդատները և չշտապել հայտարարելու, թե իշխանությունը չունի այսքան կամ այնքան։ Մենք բոլորս հիշում ենք նախորդ ընտրություններից հետո հնչած նմանատիպ հայտարարությունները, հիշում ենք նաև, թե հետագայում ովքեր և ինչպես տարբեր քվեարկությունների ժամանակ աջակցեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Այս մասին ավելի վաղ նշել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի ընտրություններն ընթացել են բազմակուսակցական հիմքով, եղել են բաց և մրցակցային, այս մասին ասել է ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում կայացած ընտրությունների մասին։ Քվեարկությունն անցել է ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, տեխնիկական սարքավորումները ընդհանուր առմամբ աշխատել են անխափան։ Ընտրական տեղամասերի բացարձակ մեծամասնությունում կիրառվել է տեսահսկման համակարգ։ Ձայների հաշվարկի ընթացակարգը անցել է ընտրական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Դիտորդների կողմից արձանագրված առանձին բաց թողումները կրել են տեխնիկական բնույթ և օպերատիվորեն վերացվել են տեղամասային հանձնաժողովների կողմից։ Ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու ընդունակ հաղթումներ առաքելության կողմից չեն հայտնաբերվել, ասել է առաքելության ղեկավարը։ ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը հանգում է այն եզրակացության, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և ընտրական օրենսգրքին համապատասխան ընթացել են բազմակուսակցական հիմքով, եղել են բաց և մրցակցային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը X-ի իր էջում ջերմորեն շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում նրա կուսակցության հաջողության կապակցությամբ։ «Ուրախ եմ քո կողքին շարունակել մեր սկսած աշխատանքը, այլ ավելի ամրապնդելու մեր համագործակցությունը ի նպաստ մեր ժողովուրդների սատարելու Հայաստանի խաղաղությանն ու ինքնիշխանությանը և աջակցելու Եվրոպայի հետ մեր ձեցման դինամիկային», գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ևս շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, «Հայաստանը կարող է հույս դնել մեզ վրա», հավելել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Համաձայն դատախազությունում ստացված և մշակված տվյալների 2026 թվականի փետրվարի 7-ից ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների գործընթացի մեկնարկից մինչև հունիսի 7-ը ժամը 24:00-ին նախաքննություն իրականացնող մարմիններում ընդհանուր ստացվել է ընտրական գործընթացին խոչընդոտող արևելույթ հանցանքների վերաբերյալ 599 հաղորդում։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ 599 հաղորդումներից 210-ով վերաձեռնվել է քրեական վարույթ, 349 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ 14 քրեական վարույթ 42 անձի վերաբերյալ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է իրավասու դատարան։ Պատգամավորի 13 թեկնածուների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվել քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատությունից զերկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնցից 12-ի վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարվել են, 1 անձի վերաբերյալ միջնորդությունը կքննարկվի առաջիկայում։ Ձերբակալվել է պատգամավորի թեկնածու ՎՅ-ն։ Անանուն հաղորդում ներկայացնելու ազդարար կայքի միջոցով ստացվել է 16 հաղորդում, հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր։ Ռուսաստանը կընդլայնի Հայաստանից ձկան մատակարարումների սահմանափակումները անասնաբուժական ռիսկերի առաջացման դեպքում։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում լրագրողներին հայտնել է ձկնաբուծության դաշնային գործակալության ղեկավար Իլիա Շեստակովը, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ Ռուսաստանն արդեն սահմանափակումներ է մտցրել Հայաստանից կենթանի ձկան մատակարարումների նկատմամբ, եթե հայտնաբերվեն գործոններ, որոնց դեպքում կարող են առաջանալ անասնաբուժական ռիսկեր և որոնց առկայության բայց ձուկը մատակարարվելիս սկզբի մեր անասնաբուժական անվտանգության վրա անշուշտ հետաքայլեր նույնպես կլինեն, ասել է Շեստակովը։ Նա նշել է, որ բացի կենթանի ձկից Հայաստանից Ռուսաստան է մատակարարվում նաև սառեցված ձուկ։ Իշխանի մատակարարումների տեսանկյունից Հայաստան ներմուծման մեջ բավականին մեծ ծավալեր զբաղեցնում, եթե խոսենք ներքին շուկայի հագեցվածության մասին, ապա դա անշուշտ որևէ կերպ չի ազդի։ Մենք ունենք իշխանի սեփական արտադրության բավարար ծավալ, բացի այդ ներմուծումը կփոխի Խալինվի այլ երկրներով, այդ թվում Թուրքիայով, հավելել է ձկնաբուծության դաշնային գործակալության ղեկավարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Չկահաշվարկի ժամանակ գետ 1 քվե գողացված կամ կեղծված լինելու արժանահավատ անհազանգ, այս մասին հայտնել է անկախ դիտորդ դաշինքի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։ Հաշվարկը իրականացնող ընտրական հանձնաժողովների անդամների հալալ կեսը 8-ից 4-ը ընդդիմությունից է նշանակված։ Բոլոր տեղամասերում եղել են հիմնական ընդդիմադիր ուժերի վստահված անձինք։ Համարյա բոլոր տեղամասերում եղել են դիտորդներ կամ լրագրողներ։ Տեղամասերի տեսախցիկների մոտ 98%-ը նորմալ աշխատել են։ Որևէ տեղամասից չկա գոնե մեկ վստահված անձ, դիտորդ, հանձնաժողովի անդամ, ով քվեարկության արդյունքների կեղծման մասին հասցեական ահազանգ կտա, չկա նաև նման բանի մասին վկայող որևէ տեսանյութ, չկա։ Այս ընտրությունների մասին շատ բան կարելի է ասել, բայց գետ 1 քվե չի կեղծվել, հայտարարել է անկախ դիտորդ դաշինքի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գրառումը ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Ընտրությունները անցել են բավականին լուրջ ընտրախախտումներով, որոնք ստվերում են արդյունքները և կարծում եմ անհրաժեշտ է բողոքարկել դրա արդյունքները։ Այս մասին էլ հայտնում է Ալեքսանդր Կոչուբայևը։ Հավելենք, որ Ալեքսանդր Կոչուբայևը նաև ներկայացրել է ազգային ժողովում 105 պատգամավորի դեպքում քաղաքական և սահմանադրական շեմերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դրան կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց ընտրությունների նախնական արդյունքները, արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել ընտրական շեմը։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Բանաձևերի կիրառման արդյունքում ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված մանդատների բաշխում և ձայների փոշիացում ազգային ժողովի մանդատների բաշխումը կունենա հետևյալ տեսքը. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 64 մանդատ, Ուժեղ Հայաստան ակցություն 29 մանդատ, Հայաստան Դաշինք 12 մանդատ, այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանձնյա ձևավորում է կառավարություն և ընտրում վարչապետ։ Միաժամանակ այն ապահովում է ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի 3/5-ի մեծամասնությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս ընդունել սահմանադրական օրենքներ և ընտրել մի շարք կարևոր պաշտոնատար անձանց։ Սակայն այն չի ապահովում պատգամավորների ընդհանուր թվի 2/3-ի աջակցությունը, հետևաբար չունի սահմանադրության փոփոխությունների համար անհրաժեշտ սահմանադրական մեծամասնությունը, պակասում է 6 ձայն, գրել է արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը տեսանյութ է հրապարակել ընտրություններից հետո և շնորհակալություն հայտնել։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Ընկերներ, 100,000-ով մեր հայրենակի առիթի պես պայքարելու համար շնորհակալ եմ տասնյակ ու հարյուրավոր մեր ընկերներից, ովքեր հիմա անօրինական ձերբակալվել են 2 օրը, որպեսզի քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը կարողանա իր գործերը անի ընտրական պրոցեսի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։
1: Նարեկ Կարապետյանը հավելեց, մենք էլ հանդես կգանք խորքային հայտարարությամբ, երբ որ իրապես ավարտված լինի հաշվետվությունները և հաշվարկները։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովների նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրել է 2025-ին բավական լայն թափով սկսվել է Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակավորման խնդիր ծրագիրը։ Պիտի ասեմ, որ մոտ 40,000 Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներ արդեն ստացել են ՀՀ քաղաքացիություն, և մենք շուրջ 50 միլիարդ դրամի բնակարանի ապահովման գծով հատկացումներ ենք իրականացրել, և արդեն մի քանի հազար ընտանիքներ ձեռք են բերել բնակարաններ և բնակավորվել են, նաև առաջիկա 10 տարում պլանավորում ենք շուրջ 800 միլիարդ դրամ հատկացում անենք, որպիսի արմատապես այդ խնդիրը լուծենք, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը շարունակելու է գործել և առաջիկա տարիներին ավելի լայն ընդգրկում է ունենալու։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա անդրադարձել է ընտրաշավի ընթացքում հնչած պնդումներին, հերկելով տեղեկությունները, թե ընտրություններից հետո առողջության ապահովագրության համակարգը կարող է չեղարկվել։ Ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ առողջության ապահովագրության համակարգը ոչ միայն չի չեղարկվելու, այլև առաջիկա տարիներին ընդլայնվելու է, և 2028 թվականին մենք արդեն ակնկալում ենք, որ ողջ բնակչությունը ներգրավված կլինի առողջության ապահովագրության համակարգում, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արձանագրած հաղթանակի առիթով։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի ժողովրդավարական ազատ ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ իսկ Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի համար։ Սա նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, ձերանկախության և այնպես ապրելու իրավունքի հաղթանակն է, ինչպես դուք ինքներդ եք ընտրել։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, Ուկրաինան պատրաստ է ընդլայնել մեր համագործակցությունը և հենց հիմա ժամանակն է, որ Եվրամիությունը իրական աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանին և անի ամեն անհրաժեշտը, որպեսզի մարդիկ զգան, որ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների շնորհիվ կյանքն ավելի լավ է դառնում։ Սա փորձություն է Եվրամիության համար, կարևոր է չկորցնել ժամանակն ու հնարավորությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված շնորհավորանքում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հարգելի ռադիոսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր ներկայացնեմ, այն այս րոպեներին Aurora News-ի իմ գործընկերներն են փոխանցում։ ՆԱՏՕ-ի կորցանիչները Լատվիայի օթային տարածքում արաթաչու թրջող սարք են խոցել, երկրի զինված ուժերն է հայտնել։ Արաբոթյան Լատվիայի զինված ուժերը օթային տագնապ էին հայտարարել Ռուսաստանի սահմանակից 3 շրջաններում։ Տագնապի հայտարարումից կես ժամ անց այն չեղարկվել է։ Այսքանը թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Հովհաննես Սահակյանը հաստատապես տեղյակ լինելով նախապատրաստվող հանցագործության մասին չի հայտնել ՀՀ իրավասում արմիններին։ Այս մասին տեղեկանում ենք քնչական կոմիտեից։ Նշենք, որ խոսքը Հովհաննես Սահակյանի մասին է, որը նշել էր, թե ընտրելու է եւ ընտանիքի հետ ժամը 7-ին վերադառնա Ռուսաստան, քանի որ վիճակը ընտրություններից հետո կարող է սրվել։ Հաղորդման արդիվ քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 473-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է հանցագործության մասին չհայտնելը։ Քննիչի որոշմամբ Հովհաննես Սահակյանը ձերբակալվել է քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Այնպիսի ընտրախախտում, որն արդյունքների վրա կազդի, նման խախտում չի եղել, այս մասին ճպազրույցի ժամանակ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ես կողմնակից եմ, որ բոլոր նվազագույն կասկածելի տեղամասերում, որ ինչ որ պատճառով կասկածելի են, բոլոր նման տեղամասերում իրականացվի վերահաշվարկ, որովհետև մենք գծի վրա ենք։ Մեկ քաղաքական ուժի անցողի քշեմը ըստ էության մի քանի ձայնով կարող է որոշվել, դրա համար մեզ հարկավոր է, որ ունենանք գերճշգրիտ պատկերը, նշել է Վահագն Հովակիմյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, որ սկսելու է զբաղվել վաղվա վերահաշվարկների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Հայաստանում անցկացված 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ հրապարակվել է նախնական արձանագրություն։ Ազգային ժողովի ընտրությունների տվյալները ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ըստ արձանագրության, ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,503,981, իսկ լրացուցիչ ցուցակներով, շրջիկ արկղերով և էլեկտրոնային քվեարկությամբ ընդհանուր ընտրողների թիվը հասել է 2,507,216-ի։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընդհանուր 1,477,736 քաղաքացի։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը կազմել է 17,097։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամբողջական արձանագրությանը, հարգելի ռադիոլսողներ, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նշվում է, որ այն համարվում է ընտրությունների արդյունքների նախնական ամփոփում, որը հետագայում կարող է ենթարկվել ճշգրտումների։ Ներկայացնում ենք ուժեղ Հայաստան դաշինքը, քանի պատգամավոր կունենա խորհրդարանում և ովքեր են նրանք։ Ըստ ընտրական ցուցակի, պատգամավորական մանդատ ստացող 28 թեկնածուներից առաջին հնգյակը ներկայացնեմ ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Եվ այսպես Նարեկ Կարապետյան, Արամ Վարդևանյան, Գոհար Մելոյան, Դավիթ Ղազինյան, Ռուբեն Մխիթարյան։ Մեր ժողովուրդը մեծ հաշվով քվեարկել է քաղաքական անապատի համար, այս մասին ասել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Սա քաղաքական անապատ է, դեգրադացիայի վերջին աստիճան է ու հանկարծ չմտածեք, որ մենք չենք անցել, դրա համար եմ ասում։ Բացարձակ ուրիշ ուժեր կարող էին անցնել, ովքեր քաղաքական միտք ունեն, ոչ մեկ չի անցել այդ քաղաքական անապատի մեջ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներն ու մարտահրավերները, որոնք ունենք, չեն լուծվելու, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Էդմոն Մարուկյանը տեսանյութ է հրապարակել, հարգելի ռադիոլսողներ, այն հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին, հայտարարելով, որ տեղի է ունեցել մի իրադարձություն, որը որոշում է տարածաշրջանի և Ռուսաստանի ճակատագիրը։ Ըստ նրա, հայ ժողովուրդը չենթարկվեց Վլադիմիր Պուտինի ուղիղ շանտաժին, անտեսեց քարոշչությունն ու լուրերը և վերընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի շնորհիվ Հայաստանի շարժումը դեպի արևմուտք դարձավ անդառնալի։ Ի վերջո Պուտինը ցանկանում էր ազատվել Փաշինյանից նույնքան, որքան ինձնից այն ժամանակ։ Փաշինյանը նույնպես եկավ ժողովրդական հեղափոխությամբ, ինչից Պուտինը ալերգիա ունի։ Ահա թե ինչու Պուտինը չմիջամտեց երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմին, քանի որ հույս ուներ ազատվել Փաշինյանից, նա ըմբարգո դրեց հայկական ապրանքների վրա և ներգրավեց հայ եկեղեցուն Փաշինյանին դատապարտելու գործում։ Երբ դա չաշխատեց, մշակվեց Սոմեխի Իվանիշվիլի պլանը, բայց այդ ծրագիրն էլ ապարդյուն անցավ, գրել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման առումով ամեն փուլում շոշափելի առաջընթաց ենք ունենում, բայց ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ առաջիկայում ամբողջական կարգավորում կունենանք։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին այս մասին ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք այժմ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ունենք ուղիղ առևտուր, մաքսային իմաստով ուղիղ աշխարհագրորեն դրանք գիտեք դերևս տեղի են ունենում երրորդ երկրների տարածքով, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև անդրադարձել է ընտրությունների արդյունքներին։ Նա նշել է՝ թույլ տվեք շնորհավորել հայաստանի քաղաքացիներին հերթական անգամ ժողովրդավարական, ազատ, արդար, թափանցիկ, ամենաբարձր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող համապետական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Radio Jazz, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարում է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար, օգտագործելու է իրավական բոլոր գործիքակազմերը և հետամուտ է լինելու ընտրախախտումների բացահայտմանը, այս մասին գրել է ԲՀԿ Խոսնակի Վետատոնոյանը։ Նախորդ օրվա երեկոյից ականատես ենք լինում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ստացած քվենների հետ կապված տարատեսակ թվաբանական աճպարարությունների։ Քվենների հաշվարկի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում արտացոլվում էր 1 թիվ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ թարմացման հետ հայտնվում էր այլ թիվ, ընդ որում նվազած։ Այս պահին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարում է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար, օգտագործելու է իրավական բոլոր գործիքակազմերը և հետամուտ է լինելու ընտրախախտումների բացահայտմանը։ Ներկայումս վերջնականացվում են այն ընտրատեղամասերը, որոնցում պահանջվելու է վերահաշվարկ, ինչպես նաև քննարկվում են առանձին որոշումներ և գործողություններ բողոքարկելու հիմքերը, ընդ որում նշված որևէ կերպ չի բացառում նաև ընտրությունների արդյունքների բողոքարկումը, հաշվի առնելով ընտրախախտումների այն հսկայական ծավալը, որին ականատես են եղել ամբողջ ընտրական գործընթացում, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 8-ի արտահերթ նիստում վավերացրեց 2026 թվականի ազգային ժողովի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների նախնական արդյունքների արձանագրությունը։ Եվ այսպես, ըստ թվերի, ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,503,981, քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1,477,736, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 17,097, կուսակցությունների դաշինքների ստացած քվեների մարամասն տվյալները avroranews.am կայքում է այս պահին կարող եք դիտել։ Անճշտությունների գումարային չափը եղել է 1,279, եւս մեկ անգամ նշենք ու հիշեցնենք, ընտրության արդյունքները ամփոփվում են, ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է քվեարկության օրվանից հետո 7-րդ օրը, այսինքն հունիսի 14-ին։ Այնպիսի ընտրախախտում, որը արդյունքների վրա կազդի, նման խախտում չի եղել, այս մասին էլ այսօր շլրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ես կողմնակից եմ, որ բոլոր նվազագույն կասկածելի տեղամասերում, որ ինչ որ պատճառով կասկածելի են, բոլոր նման տեղամասերում իրականացվի վերահաշվարկ, որովհետև մենք գծի վրա ենք։ Մեկ քաղաքական ուժի անցողի քշեմը ըստ էության մի քանի ձայնով կարող է որոշվել, դրա համար մեզ հարկավոր է ունենալ գեր ճշգրիտ պատկեր, նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Նաև Հովակիմյանը հավելել է, որ սկսելու է զբաղվել վաղվա վերահաշվարկների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Շնորհակալ ենք մեզ տված յուրաքանչյուր քվեի ու մեր թիմի նկատմամբ ունեցած վստահության համար, այս մասին էլ հայտնել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Մեր հայրենիքի համար աննահանջ պայքարը մենք շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ, հետագա անելիքների մասին ավելի համապարփակ կխոսենք առաջիկայում, նշված է Սաղաթելյանի հայտարարությունում։ Մի խումբ անձին ԿՊՀ առաքելության դիտորդներից պահանջել են ոչնչացնել Հայաստանի Արմավիրի մարզի ընտրական տեղամասերից մեկի այցելության արձանագրությունը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Լյուդմիլա Մարկինան, որը ընդգրկված է եղել ԱՊՀ առաքելության դիտորդական խմբի կազմում։ Առաքելության աշխատանքի շրջանակներում մենք արձանագրություններ ենք կազմում հայտնաբերված թերությունների ու խախտումների վերաբերյալ։ Խախտում հայտնաբերելով նրանք արձանագրություն են կազմել, տեղամասային հանձնաժողովի գործընկերները դա տեսել են, պատնեշ կազմել և պահանջել ոչնչացնել արձանագրությունները, պատմել է Մարկինան։ Դիտորդական առաքելության անդամները հրաժարվել են ոչնչացնել արձանագրությունը, դրա հետ մեկտեղ տեղամասում ներկա գտնվող ոստիկանությունը չի միջամտել կատարվածին, դժգոհել են։ Մարկինայի խոսքով միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի Արմավիրի մարզում, որտեղ 16-25 տեղամասում առաքելության ներկայացուցիչները փոքր թերություններ են հայտնաբերել և դրանց վրա հրավիրել ընտրական հանձնաժողովի անդամների ուշադրությունը։ Հայաստանում ընտրությունները անցել են ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումների և արևմուտքի միջամտության մթնոլորտում, այս հայտարարությունն էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայինն է։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանի նկատմամբ կուրսը կառուցել, հաշվի առնելով հայկական ղեկավարության իրական քայլերը։ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակցությունը Հայաստանում ընտրությունների արդյունքներով զգալիորեն նվազել է։ Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվայում միշտ շահագրգռված են եղել և կլինեն ուժեղ և իսկապես ինքնիշխան քան Հայաստանով։ Նրա կարծիքով Հայաստանում անցկացված ընտրություններն ակնառու կերպով ցույց տվեցին, որ հասարակությունը ծայրահեղ բևեռացված է։ Հայ հասարակության մեջ ակնհայտ է Ռուսաստանի հետ կապերի զարգացման և ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի հետագա մնալու լայն պահանջարկը։ Զախարովան հայտարարել է, հայ ժողովուրդը Ռուսաստանի համար եղբայրական է, Ռուսաստանը նրան խաղաղություն և բարգավաճում է մաղթում։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նրա շնորհավորանքում մասնավորապես նշվում է, որ տարածաշրջանում առկա է նոր դինամիկա, Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղի, բաց սահմաններ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակական երկխոսությունը կարևոր են Վրաստանի համար։ Եվրոպական խորհրդանի նախագահ Ռոբերտո Մեցոլան ևս շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ եկեք շարունակենք հիմնվել այս նոր թափի վրա Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Իսկ ահա Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի շնորհավորանքում մասնավորապես նշվում է, որ Մոլդովան և Հայաստանը կիսում են Եվրոպայում խաղաղության և կայունության հանձնարարությունը և անհամբեր սպասում է առաջիկա երկխոսության խորացմանը և սերտ համագործակցության առաջիկա տարիներին։ Հունիսի 2-ին Կարսում Հայաստանի և Թուրքիայի գործարարների միջև տեղի է ունեցել շատ լուրջ հանդիպում, հանդիպումը կազմակերպված էր Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների մասնակցությամբ, այս մասին ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս հանդիպումը նախորդիվ երբևէ եղած գործարար շփումներից էականորեն տարբերվում էր, որովհետև շատ հագեցած էր օրակարգով, շատ մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել նաև Թուրքիայի արևելյան, հյուսիսարևելյան 3 նախագահների գործարար շրջանակների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով սա շատ լավ ստարտ է, ակնկալում եմ ռացիոնալ ժամանակում առաջիկայում կունենանք երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Եվ անդրադարձ միջազգային լրահոսին, Իրան-Իսրայել նորից սրված հարաբերություններին, Իրանի իր էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածներ հասցնելու դեպքում կգրոհի մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի և նրանց դաշնակիցների հետ կապված բոլոր նմանատիպ օբյեկտների վրա, հաղորդել է Ֆարս լրատվական գործակալությունը հեղում անելով անանուն ռազմական աղբյուրին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելն ու Իրանը պետք է անհապաղ դադարեցնեն կրակը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ռադիո Ջազ, когда душа требует джаза.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց ընտրությունների նախնական արդյունքները, պատկերը արդեն պարզ է, ով ինչքան մանդատ է ստանում, իհարկե կարող է լինել ձայների վերահաշվարկ ու որոշակի փոփոխություններ, մինչև վերջնական արդյունքների հրապարակումը մեկ շաբաթ անց, բայց այդ մասին կխոսենք հաջորդիվ, եթե լինի փոփոխություն։ Տեսանյութը հրապարակել արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը, նա մի քանի հետաքրքիր դիտարկումներ է արել։ Այս պահին ուզում եմ արձանագրում արել, որ կարևոր եմ համարում, որ քաղաքական ուժերը չեն թիրախավորում իրենց չընտրած ընտրողներին, որովհետև դա կլիներ ամենասխալ բանը։ Այս ընտրությունների պատճառների մասին խոսակցություններ կան ու դեռ էլի լինելու են, բայց մի բան ակնհայտ է. Ընտրողներին, անհամաձայն ընտրողներին չի կարելի թիրախավորել։ Երկրորդը, որ կարևորում եմ այն է, որ պետք չէ հիասթափություն դարձնել գերիշխող էմոցիա այսպիսի ընտրությունների արդյունքների պայմանում։ Հիմա ուզում եմ առադառնալ հանրային տիրույթում այս պահին ամենաշատը քննարկվող հարցին՝ մանդատները վերցնելու չվերցնելու դրա իրավական ու քաղաքական բաղադրիչներին։ Լսենք Արփինե Հովանիսյանին։
2: Մանդատներ չվերցնելը, ինչպես ցանկացած երկրում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական բաղադրիչ։ Իրավական բաղադրիչը, ինչպես մնացած երկրներում, չի նշանակում, որ մանդատները չվերցնելը փոքրամասնության կարող է հանգեցնել այնպիսի հետևանքների, ինչպիսին են ազգային ժողովի նոր ընտրությունը, երկրորդ փուլը կամ էլի նմանատիպ հետևանքներ։ Մանդատները չվերցնելը իրավաբանորեն նախ եւ առաջ նշանակում է Հայաստան Դաշինքի 212, ուժեղ Հայաստանի ցուցակի 200 անձինք պետք է մանդատից հրաժարվելու անհատական դիմումներ ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որից հետո միևնույն է կկայացվի ազգային ժողով ձևավորելու մանդատներ բաշխելու եւ ազգային ժողով ձևավորելու որոշում, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա այնքան ձայն, այս պահին 64 մանդատ, ու կգնա խորհրդարան։ Նրանց մանդատները, եթե իրենք բոլորը հրաժարվեն, չեն անցնի անցողիկ շեմը չհաղթահարած մյուս ուժերին, այսինքն այլ ուժեր չեն անցնի խորհրդարան։ Խորհրդարանում այդտեղը պատկերավոր ասած կմնա դատարկ։ Հիմա մանդատները չվերցնելու ունի քաղաքական բաղադրիչ, բնականաբար։ Այն առաջացնում է լեգիտիմության խնդիր տվյալ խորհրդարանի, քաղաքական ճգնաժամ, բոյկոտի քաղաքական պայքարի մեխանիզմ է, եւ քաղաքական ընդդիմությունը, որը մտել է ընտրապայքարի մեջ ու արձանագրել այս արդյունքները, տիտղոսակի ընդդիմությունը ըստ էության այս պահին ըստ մանդատի պետք է ինքը կայացնի որոշում։ Սա իրենց որոշումն է, իրենց ընտրողների հետ երկխոսելու իրենց բանաձևը, եւ կարծում եմ այդ որոշման մասին իրենք պիտի տեղյակ պահեն ու ասեն, որ տարբերակով են առաջ շարժվում։ Վերցնում են ինչու, չեն վերցնում էլի ինչու։
1: Լսում էինք արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Այլևս երբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրակաշարքի միջոցով չի ձևավորելու իշխանություն, եւ այլևս երբեք արտաքին միջամտությունները չեն ազդելու մեր ներքին ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այս մասին էլ ասված է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հրապարակած տեսանյութում։ Մինչև քվեարկությունը վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ բոլոր դիմումները միանգամից հասցեագրել ենք դատախազություն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը, նրա խոսքով դատախազի պատասխանն են ստացել, որին ընթացք է տրվել։ Ինչ վերաբերում է ահազանգերին, որ ընտրողներից պահանջել են, որ քվեաթերթիկները դուրս բերեն իրենց հետ, որ ապացուցվի, որ անձը քվեարկել է կոնկրետ այդ ուժին, Հովակիմյանն ասաց. «Մեր քվեարկության կարգը հնարավորություն է տալիս ով քանի հատ ինչ քվեա թերթիկ ուզում է, տանեն տան նրան, ով ուզում է վերցնի, չգիտեմ, կլցնի գլխին. Քվյախցի գրպանիկում բոլոր քվյաթերթիկներից լեփլեցուն է. Եթե իրենից ուզել են, որ դուրս բերի քվյաթերթիկները, մարդը կարող է այդ գրպանիկից հանել իր ուզած քվյաթերթիկը ու դա օգտագործել», ասել ենա։ Դիտարկման է, որ ընտրողը այդքան ժամանակ չի տրամադրելու, որ այդ գրպանիկի մեջ քուջուջանի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասել է. «Համակարգը քաղաքացուն հնարավորություն է տալիս լիարժեք գաղտնի քվյարկել, ու ոչ ոք չի կարող իմանալ. Սա առաջվա գրիչով քվեարկությունը չի, որ քվեարկածը տային, ասեին դատարկը վերադարձրու. Այդ դեպքում քաղաքացուն մնալու էր մի բան՝ քվեաթերթիկը անվավեր դարձնելը», նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի միջազգային դիտորդական առաքելությունն էլ Հայաստանում հունիսի 7-ին խորհրդանական ընտրություններում չեն արձանագրել համակարգային խախտումներ, ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթացը եղել է վստահելի եւ արժանահավատ։ Այսօր Երևանում ասուլիսին առաքելության ղեկավար Պիտեր Ռոցկամը նշեց, որ քվեարկությունն ու ձայների հաշվարկը իրականում անցել են հանգիստ կազմակերպված գործող ընթացակարգերին համապատասխան։ Առաքելությունը նշեց, որ ընտրությունները անցկացվել են բևեռացված քաղաքական միջավայրում, անվտանգային խնդիրների եւ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ուղղությամբ շուրջ շարունակվող բանավեճերի ֆոնին։ Ասուլիսի ընթացքում Եվրոպայի եւ Եվրասիայի ծրագրերի ավագ տնօրեն Սթիվեն Նիքսը հայտարարեց, որ ընտրական շրջանի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը արտաքին միջամտություններ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի հետ կապվող դերակատարները փորձել են ազդել ընտրական միջավայրի վրա՝ տնտեսական ճնշումների, քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքների մասին նախազգուշացումներով։ Չնայած այդ միջամտումներին, արձանագրել են, որ քաղաքական կուսակցություններն ու դաշինքները կարողացել են ազատ քարոզարշավ իրականացնել։ Նախնական հայտարարության մեջ առաքելությունը ներկայացրել է 11 առաջարկություն, որոնք վերաբերում են ընտրական վարչարարությանը, քաղաքական ֆինանսավորմանը, կիբերանվտանգությանը եւ մեդիա միջավայրին։ Քանի դեռ վերջնական արդյունքները չեն հրապարակվել, Կրեմլը ձեռնպահ է մնում ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ պաշտոնական գնահատական տալուց, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Միաժամանակ Պեսկովը նշել է, որ ուշադիր հետևում են բոլոր այն հաղորդագրություններին, որոնք վերաբերում են այս ընտրություններին։ Նաև արձանագրում են ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած բազմաթիվ խախտումների մասին հաղորդագրությունները հավելել է նա։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Եվրամիությունն ապրանք արտահանող տնտեսվարողների ընտրվող փոխհատուցման հստակ նիշ չի ասել, սակայն հիշեցրել է, որ փոխհատուցման բանաձևը պատրաստ է։ Հարցին բացի ծաղիկների 10,000 խմբականակից այլ ապրանքներ արտահանվել են Եվրամիություն, նախարար Պապոյանը դրական պատասխան է տվել, սակայն կրկին չի հստակեցրել, ինչ ապրանքների մասին է խոսքը։ Փոխարենը Պապոյանը հայտարարել է, որ ծաղկի խմբականակ ուղարկվել է նաև ցամաքային ճանապարհով. Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Ուկրաինա, Բեռնատարով նկատի ունեմ կամաց-կամաց սկսվում է, նշել է նախարարը։ Ինչ վերաբերում է պտուղ բանջարեղենի արտահանմանը, Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, որ այս պահին որոշ ընկերություններ կան, որ աշխատում են Հունաստան արտահանման ուղղությամբ, կա պայմանավորվածություն, տեխնիկական հարցեր են մնացել։ Եվրամիությունն էլ առաջին անգամ պատժամջոցներ է սահմանել Հորմուզի նեղուցի փակման հետ կապ ունեցող իրանցի ֆիզիկական անձանց ու կազմակերպությունների նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսումը վիթխարի հետևանքներ կունենա, բոլոր կողմերը պետք է վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է Կալասը, մեկնաբանելով Իրան և Իսրայելի միջև փոխադարձ հարվածները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио «Джаз».

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մի քանի ժամ առաջ տեղեկացրել էի, որ ԲՀԿ-ն մի շարք ընտրատեղամասերում սկսել է վերահաշվարկի գործընթաց։ Տարբեր տեղամասերից ստացված տեղեկատվության համադրման պարզանագրել ենք հետևյալ պատկերը, հայտնում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ 27 կոտորակյոտ ընտրատեղամասում հանձնաժողովի արձանագրության համաձայն Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է 77 ձայն, մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում նշված է 1 ձայն։ 12 կոտորակ 20 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկել է 26 ընտրող, ԿՀ կայքում նշված է 1 ձայն։ 27 կոտորակ 26 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն ստացել է 19 ձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում 3 ձայն։ 37 կոտորակ 53 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն ստացել է 7 ձայն, կայքում նշված է 4 ձայն։ Սրանք անհերքելի փաստեր են, յուրաքանչյուր ոք կարող է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեսնել այս անհամապատասխանությունները։ Փաստերը աշխատանքային ռեժիմով ներկայացվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և տվյալները փոփոխման փուլում են։ Մենք շարունակում ենք տարբեր ընտրատեղամասերի հետ կապված նորանոր արձանագրումներ կատարել և առաջիկայում հանդես կգանք համապատասխան թարմացումներով, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Արձանագրել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի ընտրողներին տրվել է իրական ընտրություն կատարելու հնարավորություն, թեև խիստ բևեռացված քարոզարշավի պայմաններում։ Երևանում այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Յանես Լենարիչը։ Ցավոք, մարդիկ ստիպված էին ընտրություն անել աննախադեպ արտաքին միջամտության և ճնշումների պայմաններում, ասել է Լենարիչը։ Նա նշել է, որ քարոզարշավը եղել է խիստ բևեռացված և արճակատային ուղեկցելով պարբերաբար հնչող պառակտիչ և սադրիչ հրետորաբանությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ և ընտրողների կամ արտահայտության իրական պատկերը ճշգրտելու աշխատանքներով, որի ավարտից հետո կներկայացնենք դիրքորոշում և հետագա քայլեր, հայտնել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը։ Ընտրական գործընթացի ամբողջ ընթացքում Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը գործել է իշխանական համակարգի կողմից կազմակերպված աննախադեպ և զանգվածային ճնշումների և հետապնդումների պայմաններում։ Բուն քվեարկության օրը լայնորեն կիրառվել է վարչական ռեսուրս պետական և համայնքային լծակների ներգրավման փորձելով կանխորոշել ընտրությունների արդյունքը։ Քվեարկության օրը արձանագրվել են բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնց մասին ահազանգերը ստացվել են ամբողջ օրվա ընթացքում հանրապետության ամբողջ տարածքից։ Նշված երևույթները չէին կարող ազդեցություն չունենալ ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների վրա, գրել է Մարիաննա Ղարամանյանը շարունակելով։ Բացի այս, տեղի է ունեցել աննախադեպ երևույթ։ Միջև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից բոլոր ընտրատեղամասերի արդյունքների մշակումը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է հաղթանակի և միանձնյա իշխանություն ձևավորելու մասին, ինչը ուղիղ հրահանգու ազդակ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այս պայմաններում հրապարակված թվերը չէին կարող արտացոլել իրական պատկերը և ընկալվել առանց խորքային ուսումնասիրության և իրավաքաղաքական գնահատականի, ասված է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակի գրառման մեջ։ Ընտրությունները Հայաստանում կարող են արագացնել Երևանի շրջադարձը և Գյումրիի շուրջ վեճը, այս մասին էլ հայտնել է Պետդումայի պատգամավոր Կոստանտին Զատուլինը։ Զատուլինը կասկածի տակ է դրել ինչպես հրապարակված թվերի արժանահավատությունը, այնպես էլ բուն քվեարկության լեգիտիմությունը։ Իսկ ահա Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան շնորհավորել է հայ ժողովրդին ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունների հաջող անցկացման առթով ու հաջողություն մաղթել Նիկոլ Փաշինյանին և ԿՊ կուսակցությանը։ Այս մասին Սիբիգան գրել է X միկրոբլոգում, նա հավելել է, որ այս ընտրությունները ցույց են տալիս, որ միայն հայերն են որոշելու իրենց երկրի ապագան։ Նրա կարծիքով հիմա Եվրոպայի և Եվրամիության համար լավագույն ժամանակն է գործել, զարգացնել արկաթափը և իրական արդյունքներ ապահովել Հայաստանի համար։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կարծում է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ շուկան էլ ավելի շատ պետք է օգտագործի, այս մասին նա հայտարարել է ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ։ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ը լիիրավանդամ է և մենք արդեն իսկ գործարկել ենք բոլոր մեխանիզմները մեր արտադրողների իրավունքները ԵԱՏՄ-ը շուկայում պաշտպանելու, այդ թվում տարբեր խնդիրների հետ կապված, հայտարարել է Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով Հայաստանը պետք է օգտվի ԵԱՏՄ-ի նախաձեռնած բոլոր հնարավորություններից, այնպես, ինչպես միության անդամ մյուս երկրները։ Հայաստանը շատ կարևոր գործընկեր է ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար, նշել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են ընդլայնել սոցիալական ծախսերի համակարգը։ Այս մասին խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով այժմ օրենսդրական փոփոխություններ են պատրաստվում, որոնցով կընդլայնվի նպատակային հարկային նվազեցումների համակարգը։ Արդյունքում հարկային հայտարարագիր ներկայացնող և անձնական ծախսերի, կրթություն, սպորտ, բժշկություն, դիմաց, եկամտային հարկի մասնակի վերադարձից օգտվող քաղաքացիների թվին կմիանան նաև լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Կմշակվեն չափանիշներ, որոնց շրջանակում 20-ամանվի զանգվածային լրատվամիջոցներին և հասարակական կազմակերպություններին եկամտային հարկի վերադարձի կարգը։ Նորամուծություն ըստ առկա ծրագրի պետք է գործարկվի 2027 թվականի հունվարի 1-ից, նշել է ֆինանսների նախարարը։ Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկուն հերակա կարգով դատապարտել են 10 տարի ազատազրկման Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի մասին ֆեյքերի գործով։ Դատախազը պահանջել է 14 տարի ազատազրկում, իսկ պաշտպանական կողմը պնդել նրան արդարացնելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Խադարկովսկուն դատապարտել են 2005 և 2010 թվականներին խարդախության, հարկերից խուսափելու և նավթի հափշտակության համար, սակայն 2013 թվականին նրան ներում է շնորվել ազատազրկումից հետո Խարդարկովսկին հեռացել է Ռուսաստանից։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Ջազ. Смысл в каждой ноте.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մենք քաղաքացիներից ավելի ուժեղ մանդատ ենք ստացել 2021 թվականին քաղաքացիական պայմանագիրը քվեարկել է 688761 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 26-ին մեզ քվեարկել է 727160 քաղաքացի այսինքն 38399 ձայնով ավելի դա նշանակում է որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ավելի ուժեղ մանդատ է ստացել եւ 2026 թվականին ավելի մեծ ժողովրդավարություն ունի այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Անդրադառնալով քվեարկության արդյունքներին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քվեարկությունից հետո ժամերանց ընտրությունների արդյունքը հրապարակելուն Պապոյանը նշել է. Ինչ քվեարկել են նույնքեր պահպանվել է, եթե որևէ մեկը կասկածում է կարող է գնալ ցանկացած տեղ բողոքարկել եւ հաշվել։ Դե կտեսնենք դրա արդյունքում օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի ձայները կավելանան թե չէ իմ կարծիքով կավելանան։ Գևորգ Պապոյանը նաեւ հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մանդատը բավարար է, որպեսզի պատերազմի եռագլուխ կուսակցության ղեկավարությունը երկար տարիներ անցկացնի բանտում։ Մենք չէինք գնացել հաղթելու, որ օրինակ իրականացնեինք տնտեսական այս քաղաքականությունից։ Մենք գնացել էինք հաղթելու, որովհետև եթե մենք չհաղթեինք, լինելու էր պատերազմ անկախության կորուստ պետությունը փրկելու հարցը, նշել է նախարար Պապոյանը։ Ընդամենը 4 ընտրատեղամասից արդեն ունենք տվյալներ, որ 120 ձայն կրկին վերադարձվել է ԲՀԿ-ին։ ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արման Աբովյանը այսօր ասուլիսում ասաց, որ այս խնդիրները ոչ թե տեխնիկական բնույթի են, այլ քաղաքական, հաշվի առնելով քաղաքական այն պրոցեսները, որոնք հետագայում կարող են տեղի ունենալ ազգային ժողովում, եթե լինի 3 ընդդիմադիր ուշ, այլ պրոցես կընթանա, եթե լինի 2 ընդդիմադիր ուշ, մենք վերահաշվարկի գործընթացի մեջ ենք, նշել է Արման Աբովյանը։ ԲՀԿ խորհրդարան մտնելու համար պետք է 50-ից 60 ձայն, այս պահին վերահաշվարկ ենք պահանջել մի շարք ընտրատեղամասերում, ասել է ԲՀԿ կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Էլինար Վարդանյանը։ Հաշվարկները տատանվում են 50-60-ի շրջակայքում։ Գագիկ Ծառուկյանն ու ԲՀԿ-ն դատի են տվել առաջին ալիքին, պահանջում են հերքում ու 12 միլիոն դրամ, այս մասին Avrora News-ը տեղեկանում է դատալեքսից։ Հայցի համաձայն հանրային հեռուստաընկերությունը պարտավոր է հերքում տարածել իր պաշտոնական կայքով, YouTube-յան ալիքով ու Facebook-յան հարթակով։ Ընդ որում հերքման տեքստը պետք է տեղադրվի հենց վիճարկվող 2026 թվականի մայիսի 24-ի Քոչարյանի դրդմամբ ԲՀԿ հիմնում Սարգսյանի հետ կոալիցիա քաղաքական էջը փակել բացելու Ծառուկյանի ուղի վերտարությամբ նյութի հղման ներքո, ասված է հայցում։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու Գոհար Մելոյանն էլ տեսանյութը հրապարակել նշելով, որ աննախադեպ էին ընտրությունները խախտումների ծավալով հիմա զբաղված ենք այդ խախտումները գույքագրելով, որոնք թե բովանդակային, թե տեխնիկական բնույթ ունեն։ Բնականաբար դրանք էականորեն ազդել են արդյունքների վրա, սրանք ժողովրդի կամքը արտահայտող եւ արտացոլող թվեր չեն, նշել է Գոհար Մելոյանը։ Բոլորին դեմ կուսակցությունն էլ իգիտություն է ընդունում ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, արձանագրելով, որ դրանք որևէ պարագայում չեն կարող կոչվել արդար, մրցակցային կամ թափանցիկ։ Կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ ընտրությունները անցել են վարչական ռեսուրսի համատարած եւ համակարգված կիրառմամբ, ընտրակաշարքի, սպառնալիքի, ատելության խոսքի, հասարակության ծայրահեղ բևեռացման մթնոլորտում։ Այս ընտրությունները եւ գրանցված արդյունքները վերահաստատում են այն պնդումը, որ քաղաքացիների կամ արտահայտման եւ դրա արդար արձագանքման հնարավորություն չկա։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ ցանկալի արդյունքին հասնելով հնարավոր է միայն հեղափոխական փոփոխություններ բերելով շարունակելու ենք պայքարը, վերհանելով մեր հանրային քաղաքական կյանքի, մեր ապրելու կազմակերպչական ձևի բոլոր արատները եւ գտնվելով դրանց համար լուծումներ։ Մենք ընդլայնվելու ենք, ներառելով ավելի շատ ստեղծագործ եւ անհաշտ մարդկանց հանուն փոփոխության, տոտալ ամեն ինչին վերաբերող փոփոխության, նշել են բոլորին դեմ կուսակցությունից։ Կրկին հաղթեցին իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, պարտվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, գրառում է արել ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը։ Փող համաձայնեցված խմբի իշխանությունը շարունակվում է, ձայների վերահաշվարկից ու վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո հանգամանորեն կանրադառնամ ընդդիմության կողմից այդքան խոսված ձայների փոշիացմանը, որը փաստացի տեղի ունեցավ հենց իրենց կողմից, ամեն ինչ դեռ արխիվում է, նշել է Սուրեն Պետրոսյանը։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանն էլ շնորհակալություն է հայտնել այս ընտրություններում իրենց քվե տված քաղաքացիներին, արդյունքը համարելով մեծ հաջողություն մեկամյա քաղաքական ուժի համար։ Այս տարվա ընտրություններում հանրային մասնակցությունը աննախադեպ էր, նկատի ունենալով անհավասար մրցակցային պայմանները, ընտրակաշարքների ու վարչական ռեսուրսի գործադրման ծավալները, օտար պետությունների առաջնորդների միջամտությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտում ոչ միանշանակ անցյալ ունեցող անձանց և ուժերի ինտրապայքարին անարգել մուտք գործելու հանգամանքը, սույն թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ և բացում ենք մեզ համար քաղաքական պայքարի բոլոր հնարավոր դռները։ Ժողովրդի իշխանությունը ապահովելու, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, պետական ու սահմանադրական հիմքերը պաշտպանելու համար, ասված է շնորհապետական կուսակցության հիմնադիր Գուրգեն Սիմոնյանի հայտարարությունում։ Պետական կառույցի աշխատողների վրա ճնշումներ եղել են, մասնակցելու իշխանության հավաքներին մտահոգիչ է, ասում է Հայաստանի ընտրությունների մասին միջազգային դիտորդների ասուլիսի ժամանակ ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության հատուկ համակարգող Ֆարահ Քարիմին։ Ողջ քարոզարշավի ընթացքում արտաքին ճնշումները մեծ ազդեցություն ունեցան հենց ընտրողների վրա։ Անբավարար էր վերահսկողությունը, քարոզարշավի ֆինանսական միջոցների կանոնակարգումը սահմանափակում էին թափանցիկությունը և հանրային վերահսկողության հնարավորությունը, հավորությունները նշել է Ֆարահ Քարիմին։ Իրանն էլ, ըստ միջազգային լրահոսի, դադարեցնում է Իսրայելի ուղղությամբ հարվածները, սակայն զգուշացնում է, որ Լիբանանի դեմ իսրայելական ագրեսիայի դեպքում ավելի ջախջախիչ հարվածներ կհասցնի։ Ինչպես հաղորդում է Ֆարս գործակալությունը, այս մասին ասված է Իրանի զինված ուժերի ռազմական հրամանատարության Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի հայտարարության մեջ։ Ըստ այդ հայտարարության, շտաբը Իսրայելին հասցված հարվածները անվանել է «խտրական»։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ռադիո Ջազ.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կրեմլը ռուսական լրատվամիջոցներին բացատրել է, ինչպես լուսաբանեն Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները։ Մեդուզա պարբերականի տվյալով Ռուսաստանի իշխանությունները իշխանամետ լրատվամիջոցներին բացատրել են, թե ինչպես պետք է լուսաբանել Հայաստանի խորհրդարանի ընտրության արդյունքները։ Հրապարակման մեջ ներկայացված են նաև օրինակներ, թե ինչ շեշտադրումներով են ռուսական գլխավոր լրատվամիջոցները լուսաբանում ընտրությունները։ Մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը խորհուրդ է տվել պետական և կառավարամետ լրատվամիջոցներին իրենց լուսաբանման մեջ ընդգծել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրություններում ստացել է 50%-ից պակաս ձայներ։ Լրատվամիջոցների աշխատակիցներին հանձնարարվել է ընտրությունների արդյունքները ներկայացնել որպես Փաշինյանի պարտություն և խորհուրդ է տրվել օգտագործել հենց այդ բառը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը ռուսական լրատվամիջոցների մասին է, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները նախնական այսպես են դասավորված. Քաղաքացիական պայմանագիր 49.8%, ուժեղ Հայաստան 23.2%, Հայաստան Դաշին 9.9% և Բարգավաճ Հայաստան 3.9%։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը գոհ է Հայաստանում կայացած ընտրությունների արդյունքներից։ Մենք ուրախ ենք, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները հաջողությամբ ավարտվեցին խաղաղության և անդորի մթնոլորտում, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Մենք հույս ունենք, որ հետընտրական շրջանը կստեղծի պայմաններ, որոնք թույլ կտան ստորագրել վերջնական խաղաղության համաձայնագիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ Facebook-ում գրել է. Ես կարծում եմ, կալուգացի արդյունքները լավ չեն ընկալում, քանի որ հակակոռուպցիոնի ձայնագրությունները ուշադիր չեն լսել, այլ ոչ լսեին, կիմանային, որ իրենց կուսակցության համար փող բաժանող տասովշիկները փողի վրայից ուտում են ու կեղծ թվեր վերև ներկայացնում։ Դրա համար էլ իրենք հաշվարկների մեջ շփոթված են, գրել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Արմլուրայի տեղեկությունների համաձայն Սվարտնոց օդանավակայանում ձերբակալված Հովանես Սահակյանին մոտ 3 ժամ քննելուց հետո մեղադրանք են առաջադրել եւ խափանման միջոց ընտրել բացակայելու արգելք։ Հիշեցնենք, որ լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում ընտրությունների արթիվ Երևան ժամանած Հովանես Սահակյանը հայտնել էր, որ Մոսկվայից եկել են մասնակցելու քվեարկությանը եւ նույն օրը պատրաստվում են վերադառնալ։ Հիշեցնենք, քննչական կոմիտեից հայտնել էին, որ կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Հովանես Սահակյանը նախնական տվյալների տեղեկացված լինելով նախատեսվող հանցագործության մասին, այդ մասին չէր հայտնել Հայաստանի իրավասում արմիններին, վարույթ էր հարուցվել հանցագործության մասին չհայտնելը հոդվածով։ Հունիսի 1-ից 8-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4313 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 167 մեքենա, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 138 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 113 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16078 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 277 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ սթափ 239 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 453 անձ։ Վլադիմիր Զելենսկու նամակը ուղղված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն ուղարկվել է ամբողջ աշխարհով մեկ քաղաքավարի մարդիկ այդպես չեն վարվում, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախագահը մանրամասն խոսել է այս թեմայի Ուկրաինայի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին, այդ թվում Զելենսկու նախորդ օրը հրապարակած երկար նամակի լույսի ներքո, որը ուղարկված էր նախագահ Պուտինին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ուղարկվել էր ամբողջ աշխարհով մեկ, լրագրողներին ասել է Լավրովը։ Իրանի իշխանություններն էլ հայտնել են Իսրայելի վերջին հարվածների հետևանքով 15 վիրավորի մասին, 1 վիրավոր դեռ գտնվում է հիվանդանոցում, իսկ մյուս 14-ը դուրս են գրվել բժշկական օգնություն ստանալուց հետո։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Վիեննայում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ ատոմային էներգիայի գործակալությունը երբեք չի պնդել, որ Իրանը միջուկային զենք է մշակում։ Մենք դա չենք ասել, երբ մուտք ունեինք նրանց օբյեկտներ, և հիմա էլ չենք կարող ասել, նշել է Գրոսին։ Գրոսի խոսքով Թերանը նախկինում միշտ չէ, որ լիարժեք պատասխանել է գործակալության հարցերին, նրա խոսքով ռազմական գործողությունների պատճառով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը գրեթե 1 տարի զրկված է Իրանի միջուկային օբյեկտներ մուտք գործելու հնարավորությունից, բացառությամբ Բուշերի ատոմակայանում վերջերս կատարված ստուգման։ Գրոսի նաև ակնկալում է, որ գործակալությունը զգալի ազդեցություն կունենա ԱՄՆ Իրան բանակցությունների վրա։ Շահետանոթաչու թռչող սարքը հարվածել է հենց Զապորոժիայում գտնվող ավտոբուսի կանգարին, 2 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել, համացանցում հրապարակված կադրերը կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական էջում, Telegram-ում։ Հզորագույն պայթյուն էլ հնչել է Բելգրադի մոտ, քաղաքից ծխի հսկայական սյուն է բարձրանում, համացանցում ևս տեսանյութեր են հրապարակվել, տեղի բնակիչների խոսքով պայթյունը տեղի ունեցել Բելգորոդի արևելյան արվարձանում, այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Հայաստան Դաշինքը ևս վիճարկելու է ընտրությունների արդյունքները։ Շնորհակալ եմ Հայաստան Դաշինքին տված վստահության յուրաքանչյուր քվեի համար, այս մասին գրել է Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս ընտրությունները անցել են իշխանական համատարած ճնշումների, ինդիմադիրների ձերբակալությունների, վարչական ռեսուրսի աննախադեպ կիրառման և ընտրախախտումների պայմաններում։ Մենք վիճարկելու ենք ընտրությունների արդյունքները, այս պահին հետագա անելիքները քննարկում ենք ընդդիմադիր դաշտի մեր գործընկերների հետ։ Առաջիկա անելիքների վերաբերյալ մոտեցումները կներկայացնենք այդ քննարկումները։ Ավարտից հետո մի բան հստակ է, չենք ընկրկելու, չենք լքելու պայքարի մեր խրամատը, գրել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ ցանկացած գործիք եւ ցանկացած մեխանիզմ պետք է օգտագործել երկիրը իշխանություններից ազատելու եւ երկրում երկիրը ռիսկերից հանելու համար։ Այս մասին էլ ասուլիսում ասել է ԲՀԿ պատգամավորի թեկնածու Էլինար Վարդանյանը։ Նա ընդգծել է, որ խոսքը վերաբերում է եւ ընտրություններին եւ սահմանադրական այլ ճանապարհներին, հետեւաբար այս առումով ընդդիմությունը իհարկե անելիք ունի։ Քաղաքական գործիչ ընդգծել է, որ դեռ պետք է քննարկեն, թե ինչպիսի քայլեր կհաջորդեն, առայժմ սպասելու են արդյունքներին։ Անճշտությունների ճշգրտման հետ կապված հստակ ժամկետներ նախատեսված չեն և դրանք պետք է իրականացվեն շատ արագ, որքան հնարավոր է։ Վերահաշվարկների համար կան սահմանված ժամկետներ, այսօր մինչև ժամը 18-ը և վաղը մինչև ժամը 12-ը դիմումներ ներկայացնելու և այնուհետև ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ժամկետներում վերահաշվարկներ իրականացնելու։ Հետևաբար այս պրոցեսները կընթանան ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ժամկետների շրջանակում։ Դրանից հետո բնականաբար կորոշենք մեր քայլերի հաջորդակ ականությունը, ասել եմ Էլինար Վարդանյանը։ Չնայած հսկայական ճնշմանը, Հայաստանի ժողովուրդը հստակորեն ընտրել է ժողովրդավարությունն ու խաղաղությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն է շնորհավորել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես անհամբեր սպասում եմ մեր կողմ և եվրոպական համագործակցության հետագա խորացմանը Հայաստանի հետ, ասված է Գերմանիայի կանցլերի ուղերձում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը առադարձել է երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքականության առաջնահերթություններին, հայտարարելով, որ իրենց գլխավոր նպատակը ազգային անվտանգությունն ու ժողովրդի հանգստությունն են։ Պեզեշկյանը ընդգծել է, որ Թերանը վճռականությամբ պաշտպանելու է իր ազգային իրավունքները և չի նահանջելու որևէ սպառնալիքի առաջ։ Նրա խոսքով դիվանագիտությունն ու պաշտպանությունը Իրանի ազգային ուժերի երկու թևերն են, և երկիրը չի լքել ոչ մարտի դաշտը, ոչ էլ բանակցությունների սեղանը։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ միասնությունն ու բանականությունը շնորհիվ երկիրը հպարտորեն կհաղթահարի նաև այս փորձությունը։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի շարունակվող պատերազմի ֆոնին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն այլ ընտրանք չի ունենա, քան ընդունել ցանկացած համաձայնագիր, որ Վաշինգտոնը կկնքի Իրանի հետ։ Թրամփ այս կարծիքը հայտնել է բրիտանական Financial Times-թերթի հետ հարցազրույցում։ «Բոլոր որոշումները ես եմ կայացնում, Նեթանյահուն որոշում չի ընդունում», ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Իրանն ու Հզբոլահը փորձել են մեզ նոր պայմաններ պարտադրել։ Այդ պայմանները անընդունելի են ինձ համար, ես հաստատակամ եմ պաշտպանել հարձակումներին պատասխանելու մեր իրավունքը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն։ Իրանը և Հզբոլահը այժմ ավելի թույլ են, քան երբևէ, իսկ մենք ավելի ուժեղ ենք, քան երբևէ։ Նրանց դեմ մեր արշավը դեռ ավարտված չէ, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Իմ ընկեր Թրամփի հետ զրույցում ես ասացի, մենք վճռականորեն կպաշտպանենք Իսրայելը։ Ավելի վաղ Իսրայելը խոստացել էր դադարեցնել հարվածները Իրանին, Լիբանանին հարվածներ հասցնելը շարունակվում է։ Ուկրաինան Ռուսաստանից հետեգրավել 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Մայիսին Ուկրաինան իր վերահսկողության տակ է վերցրել 100 քառակուսի կիլոմետրով ավելի շատ տարածքան կորցրել էր, հայտնել է Սիրսկին, թե հատկապես որտեղ են գրանցվել այդ տարածքային հաջողությունները, նա չի հստակեցրել։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին նույնպես վերջերս հայտնել էր ռուսական առաջխաղացման դանդաղման մասին։ Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած 8.1 մագնիտուդով հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 32 մարդ, նշվում է, որ գլխավոր ցնցմանը հաջորդել է ավելի քան 130 հետ ցնցում, միջև 6.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ, ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում հունիսի 9-13-ը, գիշերը և կեսորից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, մասնավորապես հունիսի 9-ին ու 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում եւս հունիսի 9-13-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո են կանխատեսվել կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամուշ գնացում։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում լինելու է 15-17, վաղացերեկը 27-29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետեւեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Радио Джаз.

before you came, my time was running low. Yes, I was lost.

from here. Wailing on the hoochie coochie man.

clear, eyes of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that.